0: o stanju u gibanju. Hervis. Rock Radio, jutranja izmjena s Viterijem i X Kombačem.
1: Dobro jutro, lijepi ljudje. Ura je 8.
2: Kako prijazen glas imaš danas, Primož?
1: A res,
2: ja.
1: To sam do poslušalke in poslušalcev. S tabo se drugače pogovarjam.
2: Jasno in povsem jasno je, da ko se pogovarjamo z ljudmi, ki jih imamo radi, spremenimo ton našega glasu.
1: Radi vas imamo.
2: Če opazil,
1: je to moj prijatelj, prijeten glas,
2: ja,
1: potem je to.
2: Sem opazil, da si do mene veliko bolj osoren, kot ko se v bistvu obrneš do poslušalcev preko mikrofona.
1: Kaj si rekel?
2: Ja, točno to.

0: локалов Терединствен мини-голф Кендиленд. Вабленни да празнуете с нами. Алея.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EonNet Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.